0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Naši seljaci ponovo dolaze, a dobre uspomene na prošlu godinu ne prolaze. Vjerujemo da ste probali i da znate za čuvene Šiketove ćevape. U svako dobro sjelo ide i dobro jelo, a pravo raspoloženje ide uz dobro pečenje, jer uvijek svježe Šike reže. Pečenje Rakot Šiketa, kiselo.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: A onda...
2: Dobro jutro, kako će?
3: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
2: Od satelita nikad nisam prevario se.
1: Pozdravite svoje mile i najmilije.
4: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
3: Budite u eteru.
2: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
1: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
3: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmet Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anila Ibrić.
5: Malim? Od koga je bio pozdrav?
6: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
7: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
3: Subotom od 7, izvorni budilnik.
1: Radio za sve generacije.
3: Srebrenik radio.

Brdo se nižu ove godine i dani kao biseri. U mom životu postojite vi na 90,8 i 103. Svako jutro sa istoka zora sviće, moja ljubav vječna biće. Dobro jutro, izvorni budilniče.

Алло. Алло. Алло. Доброе утро. Алло, доброе утро.

0: naše male zanatlije, da tako kažem,
1: tako
0: i sve
1: je,
0: one koji
1: je
0: svojim rukama nešto urade i žele od toga da zarade i da žive. Ali ustoji da čuvaju tradiciju, ali tako, Nusrete?
1: Tako
0: ne umije
1: je, tako
0: to svako.
1: Hvala na, hvala na tako lijepim riječima. Izvolite kod Nuseta Kišića iz Dobrnje.
0: Ajde, Nusrete, veliki ti pozdrav i hvala što si nam se javio.
1: Živ bio.
0: Svako dobro. Hvala, evo, i za reklamu za Srebrenik. Još jednu ćemo, dakle, napomenuti. I proklanjanje džamije, dakle svečano otvaranje Čaršijske džamije u Srebreniku, sutra naravno Kiseljaci. Ostanite uz budilnik Srebrenog radija.

Uz nas je ovo jutro i Hanka humanitarka, u Babunovićima nas sluša ovo jutro, to je jako lijep osjećaj. Hanko, evo, bila je dobra i ona pjesma, naravno, za domovinu i rodnu grudu, uživaj u našem Srebreniku, evo i dosta razloga za uživanje i danas i sutra u našem gradu.

0: ja im želim sve najljepše u životu. Evo, pokušat ćemo ovaj poziv, možda nam se Hidajeta vratila ponovo. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro i Saba Hajrela.
0: Kako
1: god. Iz našeg lijepog sunčanog kraljevskog grada.
0: Bravo, bravo. I lijepi sunčani kraljevski grad. I pun zbivanja.
1: S vama je taksista Amir iz Srebrenica.
0: Amir, poznati kao Lola, je li tako?
1: Bravo.
0: Lola, veliki pozdrav za tebe, za našeg velikog pobornika, za našeg vjernog slušatelja.
1: Hvala, zdravi i živi, meni bili svi.
0: I ti nama, Lola.
1: Veliki pozdrav za sve uposlene u radiju Srebreniku.
0: Hvala, u ime svi.
1: Tebi se nada i tvojim kolegama i kolegicama.
0: Hvala puno, Lola.
1: Da puno ne dudi, da svako dođe malo danas na red. Oni veliki selam svim slušalcima našeg radiju Srebrenika. Sad me nabrajam, svi oni znaju. E, viđaju me u Srebreniku i kažu, Amire, dobro je, pa ja kažem im, oni, to nam je sve ostalo. Lijepa riječ da se progovori, da čovjeku izraziš, eto, da je živ, izraz, to je nešto najbolje.
0: Tako je, Lola.
1: Pozdrav svim kolektivu, znači pozdrav svom kolektivu taksista u Srebreniku. Danas, nažalost, nećemo moći biti na svojim standama, ali možemo eto dati uhaj, eto moramo halalit. Danas otvara se naša ova taksijska džamija.
0: Bravo, bravo.
1: Uće naroda, bit sjapit će se, svi dobro došli su. To znači i mlado i staro, to znači sve je obezbijeđeno. Hvala i donatorima, hvala svima, to znači, bit će nam danas, evo, dragi Allah je dao i lijepo vrijeme,
0: yes.
1: Evo i sunce i sve, kako sam dole pio kahu, sad u Reše, vidim da je dole još to malo uređuju, to znači...
0: Evo, jutro su u ranim jutarnjim satima, 6 sati i nešto, yes, nekoliko minuta, već su primjetni radovi na pripremi štandova, pripremi roštilja, šator je postavljen još prije par dana, dakle sve spremno za današnju svečanost.
1: A vidi, oni, tu se baš treba zahvaliti donatorima svima, to je sve lijepo organizovano, sve je lijepo sklopeno, napravljeno, to znači da dočekamo narod, da vidi taj narod, jer tu će se sjapiti narode za svi u opština, da
0: dakle.
1: Vidi kako smo mi Srebreničani, da smo dobri, da je lana, u sebi imamo milosti. To znači veliki selam svima, pozdrav za sve slušalce radio Srebrenik od Amira, Lole i taksija, nek smo zdravi i živi. Bujrum svi dovoljstvo na otvorenje naše časijske ljepotice. To su sve Božije kuće,
0: tako
1: samo što
0: je.
1: Svoje nazive imaju, a svaka džamija je Božija kuća i svi su dobro došli. Toliko od mene, veliki selam za sve.
0: Amire, hvala ti najljepše. Naravno, evo, rekao je Amir da neće moći danas biti na svojim taksi štandovima. Znate da je velika gužva u gradu. Evo, pokušat ćemo još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, svako jutro i Saba Harla.
0: Dobro jutro, svako jutro i Allah razjela.
2: Ovako, Hasan je od Banovića.
0: Hasane, kako je u Banovićima ovo jutro? Evo, čuli smo u Srebreniku, sve je u superlativu, čak nam i vrijeme i pogoduje. Sve spremno, pa, veselo. Za...
2: Ovdje nije loše isto, vedro je i oblačno. Pa šta će se sad odlučiti, šta će vedrina, da li oblak, ne znam.
0: Evo, mi ćemo navijati za vedro i sunčano. Pa, kako nam Bog dadi.
2: Pa dobro, vaš... ono je vedro i sunčano. Kogod želi doći do na proklanjavanja, ako Bog da te džamije, ne
0: tako
2: smeta
0: je.
2: Ništa.
0: Dolazite li vi?
2: Pa imam namjeru, ako Bog da.
0: Eto, dobro nam došli u svakom slučaju.
2: Hvala lijepo, imam namjeru, ako Bog da, odavde oko 10-11 sati. Dol sam za sat i nešto s Božijom pomoći.
0: Dobro nam došao, samo polako vozi. Oprezno.
2: Hvala lijepo, ja. Evo ovako, možemo li sa salamima?
0: Naravno da može.
2: Evo ovako, salam tebi i vašim uposlenicima, vašim porodicama, sve najbolje želim u životu.
0: Hvala.
2: Također salamim i svoju porodicu, djecu, unuke, praunuke, sinove, snahe, šćeri, zetove, bratiće, bratišne, svoja dva sestrića, također 7 bratića, unuke u Sloveniji, Zehru Husejna i njihove porodice, unuka u Suhoj Dole, imam i njega, i njemu salam veliki, svojoj unuki Amini posebno salame šaljem u medresu. Hvala Bog, 3. godina ide. Zatim
0: sada,
2: hvala lijepo, selam sada šaljem dole Živinicama, cijelim Dornjoj Gornjoj Lukavici, dole Dornjoj Gornjoj Orahovici, Srebreniku, dole cijelome Jaranu, tamo posebno Mustafi Jordiću, bivšem taksisti. Selam osnovnu pjesniku, selam Riletu, Nusretu Kišiću, Amire sve selamim, ne znam prezimena, Halida Dropića dole u Halide sve po redu i Jarana dole Dropića također Mulju zvanog Francuza. Zatim pozdrav šaljem da pozdrav gore našemu Kazanđi i Milanu Zorici, Marti tamo našoj. Pozdrav
0: oni su, oni su bog me uranili jutros.
2: Pa ja, ja,
0: tako Kazan je baš. Radi, ali.
2: Da, ovaj, pozdrav za, za sve, sve slušalce, znači, znači po redu, pozdravljam sve Baršu dole, Usoru, Cijelu i njihove voditelje također, svaki dan smo, hvala Bogu, s njima, isto, sve znači slušalce Enesa, Tipuni, želim brzo ozdravljenje također, isto, pozdrav za sve u domovima koji staračkim žive, sve im želim sreću i zdravlje.
0: Evo, nadam se da nas slušaju, da im uljepšamo ove jutarnje subotnje sate.
2: Ja, ja, da ako os... Bog da, inšala.
0: Jeste,
2: pozdrav
0: da.
2: Za Zavidoć, salam za Zavidoć, također isto tamo Prnjavor Visoko i ostalo, ostalo društvo, sve, sve, svima.
0: Ma, pozdrav za cijelu BiH i cijeli svijet gdje god nas slušaju ovo jutro.
2: Jeste, imam Zlatana, vidiš, njega sam bio zaobišao u Kelnu tamo i njemu, on je odatle istinje. Odnekle tu dobro. Živi.
0: Dobro, dobro.
2: Eto, znači, to bi to bilo za sve slušalce. Još jednom, ko je zaboravljen, nije, svima je selam i pozdrav.
0: Ma, niko nije zaboravljen, sve smo obuhvatili.
2: A za tebe posebno, jer meni je prvi puta tebe čuti.
0: Hvala, hvala najljepše.
2: Za tebe posebno, selame, pozdrave za tvoju porodu također isto. Eto, Allah hvala. I mane, sve najbolje, živi, zdravi bili.
0: Hvala od srca, želimo svako dobro, pozdrav za Banoviće. I evo, kao što rekoh, svi ste dobro došli danas. Malo će biti problem za parkiranje vozila, ali Srebrenik je uvijek bio dobar domaćin i danas će to biti. Evo, čuli ste i naše taksiste da su spremni pomoći i biti uz vas. Hvala, dobro jutro.
3: Dobro jutro i sa Baharusom.
0: Evo, kako god odgovara.
3: Inače,
0: bitno, da smo, da. Bitno da smo razbuđeni dovoljno da hvala, možemo hvala, ovako, hvala. Drago mi je, Boga mi onako iskreno što čujem da su glasovi veseli, da su
3: prvi puta sa tobom razgovaram, inače sam stalni i selam ovo gospodina što ima i poselamio. Ako nisi upoznata, ja zlatna plaketa 148 puta dao krva halal bilo.
0: Svaka čast.
3: Ja.
0: A s kim razgovaram?
3: Hoćemo ovaj, kako ovaj, od vas vrijeme tamo?
0: Vrijeme odlično. Sunčano, ja. Vedro, evo, čuli ste, danas je svečano otvaranje Čaršijske džamije u Srebreniku, tako da je u gradu zaista živahno, svečano, osjeti se ta neka posebna atmosfera, pa evo, prilika da još jednom pozovemo sve koji mogu da, da nam se pridruže.
3: Mogu ovaj prekinuti, izvinite se.
0: Može, naravno.
3: Ovaj, ja inače muzikom se bavio 45 godina, moj je sin, onaj mi sad zvani Mičula. Obišao sve sa muzike, obišao tam Srebrenik, poznam Donji Čorluk, Gornji Čorluk, sve od do.
0: Dobre.
3: I ako mogu na salame ovaj prvo.
0: Može, ovaj, može naravno.
3: Selam sve, svi me znaju, svi me poznaju, da ne bi naba, ali hajde morat ću.
0: A ne morate baš puno, obzirom da vjerovatno dosta ljudi još čeka na, na
3: pora. Amir, Amir Kurbašić, Amir Delić, pisac, pjesnik Osman i njegovu ovaj seku, Senadu. Hazi Emagić, Akif Krojac, Donja Oravica, Gonja Oravica i sve. Hvala Bogu, svi me poznaju, a sa ljudima se živi, sa ljudima se radi.
0: Tako je.
3: Ja.
0: Tako.
3: Ovaj, baš mi je drago što sam čuo tvoj glas, jer nazivao sam x puta, ne bi ulazio ovaj posao, posao nek svako svoj posao radi kako vale.
0: Tako je, tako je.
3: Hajde, Allah imate moj šta hoćete.
0: Hvala. hvala na pozivu, od srca želimo svako dobro i evo nadamo se da će i ovaj dan biti lijep i uspješan za sve. Ne samo one koji su uz izvorni budilnik Srebrenog radija, nego za sve slušaoce i sve dobre ljude.

Još jedan Viber pozdrav, dobro jutro, kaže naš Damir Mojkanović, pozdravlja sve slušaoce radija Srebrenik, pozdravlja šefa Mensura, kolegu Mirzu i Rana Šljubu iz Augsburga, nadam se da sam dobro pročitala. Veliki pozdrav također za bratana Denisa u dalekom Mariboru. Pozdrav za Cimera Selmu, također u Mariboru. Živite i radite u tuđem svijetu, ali dišete vi za svoju Bosnu i za sve nas. Muzika.

Evo i Đana nam se javlja iz Austrije i kaže: jutrić lijepi i meni i idealnom kolektivu Srebrenog radija na 90,8 i 103. Sretno i beričetno otvaranje naše mile ljepotice Čašijske džamije i kiseljaka svim bolesnima, želi brz oporavak svim slavljenicima svadbe ili rođendana, sretno i dugovječno, kaže Ganiba. Svima od srca želim iz lijepog Ensa. Najstariji građan Austrije, kao i našeg milog grada, kraljevskog grada Srebrenika, Aneli, sretno, 105, pa ako Bog da opet, pa nije još rođendan, rekli smo, Amir je to lijepo rekao, 25. oktobra. I Džana kaže: pozdravljam sve redom pod ovom zemaljskom gredom. Ganiba sa sinom Sedinom i mužem Manfredom. Pozdrav, Ganiba, i tebi.

Evo i specijalnih pozdrava koji su do ovog trenutka pristigli u redakciju Srebrenog radija. Danas svoj 60. rođendan proslavlja Hajrudin Medenjaković, zdravi živ nam bio puno godina, želi supruga Adisa, sin Elvedin i kćerka Elvedina.

Sve najbolje povodom 60. rođendana Hajrudinu Medenjakoviću i neka ti godine budu samo broj. Želiti od srca supruga Adisa, sin Elvedin i kćerka Elvedina.

Sretan 60. rođendan Hajrudinu Medenjakoviću, zdravlju i sreću da ako Bog da i 100. proslavimo skupa. Od srca ti želi supruga Adisa, sin Elvedin i kćerka Elvedina. Evo i mi se pridružujemo čestitkama za ovaj jubilarni rođendan. Sretno Hajrudine.

Uzdravlju se naprimao i natrošio penzija. Idemo dalje s vašim pozdravima. Sve najbolje povodom 60. rođendana Hajrudinu Medenjakoviću i neka ti godine budu samo broj od srca ti želi supruga Disa, sin Elvedin i kćerka Elvedina.

Sretan 60. rođendan Hajrudinu Medenjakoviću, u zdravlju i sreći, da ako Bog da i 100. proslavimo skupa. Od srca ti želi supruga Adisa, sin Elvedin i kćerka Elvedina. Pa sretan jubilej Hajrudina, još puno ih dočekao. Želimo srcem.

Potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322. Ja vjerujem da će se naši sugrađani odazvati ovom apelu za dobrovoljno darivanje krvi, dakle isključivo B pozitivna ili B negativna grupa, obzirom da se evo javili slušaoci s drugim krvnim grupama, nažalost isključivo ove dvije. Obzirom da sam ostala dužna jedan pozdrav, kažu slušaoci da je bilo prekida, evo ponovit ćemo. Od Amira Kurbašića, pozdrav za Selam, za najbolje roditelje na svijetu, oca Sadika, majku Ramzu. Selam za najbolje tetke u Moluhama, Azru, Amiru i Mihadu. Selam ide i za moju sestru Damiru, zeta Rasima i sestre Čedisa. I posebno veliki selam ide za familiju Luksemburgu, Nermina Kurbašića i njegovu djecu. E sad, kaže Amir Kurbašić, selam ide za Osmana Pjesnika i njegovu sekretaricu, Nusretu Kišiću, Hasanu iz Banovića, Hidajeti iz Rapatnice, gospođe Aliji iz Tuzle i njenoj jetrvi Havi iz Njemačke, Musi Pusi, Akifu Krojaču, Amiru Deliću iz Dobrinje, Riletu našem iz Ljenobuda, Saši i njegovoj Marini iz Kolaša, Medini iz Mramora, Tifuni iz Banovića, Đani iz Austrije, Đulsi iz Mihatovića, Hatmi iz Njemačke, Ramizu Maksu iz Prijekog Brda, Halidu iz Bašigovaca, Ahmedu iz Ježinca i Mersudinu Beganoviću i Maksovim roditeljima i Sulji Pačetu valjda, Alji Aliću i djedu Novali iz Rašćana, Hamdi iz Madraca i Kemis Previla zvanog Brko i njegovu porodicu, svima koji mene selame, kaže Amir, ide selam i pozdrav, i to bi bilo to od vašeg najvjernijeg slušatelja Amira Kurbašića iz Tuzle. Hvala Amir, evo ispoštovali smo u posljednji trenutak i hvala što si podsjetio. Ne želimo da naši slušaoci budu uskraćeni ni u kom slučaju. Bilo bi to sve za ovo izdanje Izvornog budilnika Srebrenog radija. S vama je bila Senada Imširović. Družimo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme. Do tada zdravi, živi i veseli bili.

0: Ludo, kako se?
1: Stare, nove, najnovije izvodne pjesme.
0: Od satelita nikad nisam prevario se.
2: Pozdravite svoje mile i najmilije.
3: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
1: Budite u eteru.
0: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
2: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
1: Najslušanije izvodne pjesme i najbolji izvodni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anila Ibrić.
4: Malim? Od koga je bio pozdrav?
1: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
5: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
1: Subotom od 7, izvodni budilnik.
2: Radio za sve generacije.
1: Srebrenik radio.
3: Može, ja bi nešto van etera da
6: pitam. Ako vozite, sretan put, Srebrenik radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni

0: Kartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebrenik

0: 111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Bed & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: lijepih informacija za porodice kompletno. Podrška porodicama u Tuzlanskom kantonu obuhvata više različitih mjera, od pomoći porodiljama i podrške za novorođenča do subvencioniranja boravka djece u vrtićima i pomoći mladima pri rješavanju stambenog pitanja. U ovoj godini Tuzlanski kanton je nastavio izdvajati sredstva za porodice, ali i za mjere koje su usmjerene prema mladima i djeci. Jedna od važnijih mjera odnosi se na porodilje. Dodatnom kantonalnom pomoći naknade za porodilje u ovoj godini dosežu 996 maraka. Zaposlenim porodiljama, čija je osnovna naknada niža od tog iznosa, kantonalna sredstva služe za dopunu do 996 maraka, dok nezaposlene porodilje uz federalnu naknadu također dobijaju kantonalni dodatak do ukupnog iznosa od 996 maraka. Na ovu podršku nadovezuju se prava koja se ostvaruju na federalnom nivou, među kojima su dječji dodatak i pomoć nezaposlenoj porodilji. Poseban dio mjera odnosi se na predškolski odgoj. U ovoj godini uveden je širi program podrške kojim je 1140 djece obuhvaćeno pomoći od po 700 maraka za troškove boravka u predškolskim ustanovama. Kanton istovremeno ulaže u izgradnju i opremanje javnih predškolskih ustanova, posebno u sredinama koje ih još nemaju. Podaci pokazuju rast broja djece obuhvaćene predškolskim odgojem u Tuzlanskom kantonu. To znači da se osim direktne financijske pomoći porodicama, dio kantonalne politike usmjerava i na povećavanje dostupnosti predškolskog odgoja. Mjere podrške Tuzlanskog kantona nisu usmjerene samo na porodice koje već imaju djecu. Dio programa odnosi se i na mlade koji tek rješavaju pitanje stanovanja i zaposlenja. Od ukupno 954.000 maraka namijenjenih programima podrške mladima, 300.000 maraka predviđeno je za subvencioniranje kamata na stambene kredite, dok je 280.000 usmjereno na razvoj poduzetništva mladih. Porodice iz Tuzlanskog kantona mogu ostvariti prava koja se finansiraju iz budžeta Federacije BiH. Dječji dodatak iznosi 19% minimalne plate, što u ovoj godini iznosi oko 195 maraka mjesečno. Pravo je uz propisane izuzetke vezano za prihodovni cenzus. Federalnim propisima predviđena je i novčana pomoć nezaposlenoj porodilji u visini od 55% minimalne plate, odnosno oko 565 maraka mjesečno, najduže 12 mjeseci. Za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH u ovoj godini planirana je jednokratna pomoć od 1000 konvertibilnih maraka. Mjere koje se provode u Tuzlanskom kantonu pokazuju da podrška porodicama obuhvata više oblasti, od direktnih novčanih naknada preko dostupnih vrtića do stambene i ekonomske podrške mladima.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Otvaranje Čaršijske džamije u Srebreniku predstavlja značajan događaj za islamsku zajednicu i vjernike ovog područja. Podrška porodicama u Tuzlanskom kantonu obuhvata više različitih mjera, od pomoći porodiljama i podrške za novorođenča do subvencioniranja boravka djece u vrtićima i pomoći mladima pri rješavanju stambenog pitanja. U ovoj godini naš kanton nastavio izdvajati sredstva za porodice, ali i za mjere koje su usmjerene prema mladima i djeci. Jedna od važnijih mjera odnosi se na porodilje. Dodatnom kantonalnom pomoći naknade za porodilje u ovoj godini dosežu 996 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog kojim se uvodi personalna asistencija za ratne i vojne invalide s najtežim stepenom invaliditeta, a dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog stepena, predložena je mjesečna naknada od 400 konvertibilnih maraka. Za korisnike s pravom na dodatak drugog stepena naknada bi iznosila 300 konvertibilnih maraka. Za razliku od sredina kojima pacijenti na pojedine dijagnostičke pretrage čekaju mjesecima, u Tuzlanskom kantonu vrijeme čekanja na magnetnu rezonancu i CT, uključujući finalizaciju nalaza, u prosjeku iznosi između 7 i 20 dana. Kraći rokovi ostvareni su kroz unapređenje informacionog sistema i efikasnije upravljanje terminima i raspoloživim kapacitetima zdravstvenih ustanova. Na taj način pacijentima je omogućeno da potrebne preglede obave bez dugotrajnog čekanja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine novu sezonu Lige nacija otvorila je susretom u Varšavi protiv domaće Poljske. Meč je okončan rezultatom 0-0. U narednom kolu Zmajevi će odmjeriti snage protiv Rumunije u Bukureštu, dok će Poljska gostovati Švedskoj. Danas će u centralnim istočnim područjima Bosne prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Nakon završenog policijskog uviđaja uspostavljene saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Obzirom da su se za vrijeme obustave stvorile duge kolone vozila u oba smjera, saobraća se usporeno. Bile su to vijesti Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

Priču o slijepim završetkom donijeli su članovi ekipa Gorske službe spašavanja Srebrenik, koja je sinoć dobila dojavu o bračnom paru koji se odaljio od mjesta smještaja i izgubio se na području Majevice. Par je bio smješten na izletištu Majevica, poznatom kao Bašta Bešić. Par se uputio prema Rašljanskoj rijeci gdje se izgubio. Zbog povreda koje je zadobio, muški član se teže kretao. Uz pomoć spasilaca prebačen je u službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, gdje mu je ukazana medicinska pomoć. Nakon toga bračni par prevezen je nazad na mjesto boravka na izletištu Majevica. Par se, kao što rekao smo, uputio prema Rašljanskoj rijeci gdje se i izgubio. Dojava je primljena u 19 sati i 50 minuta, a akcija je završena u 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Sve pohvale ekipi Gorske službe spašavanja Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Mnogi se sjećamo onih teških dana kada smo svi strahovali zbog korone. Svjedočanstvo o pandemiji COVID-19 sada prikuplja Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to za potrebe izrade monografije posvećene iskustvima građana i profesionalaca iz perioda pandemije. Monografija pod nazivom Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini trebalo bi objediniti lična i profesionalna iskustva ljudi koji su na različite načine bili uključeni u suočavanje s pandemijom. Svoje priloge mogu dostaviti i zdravstveni radnici, zaposlenici u javnom zdravstvu, članovi kriznih štabova, radnici zdravstvenih i socijalnih ustanova, novinari, volonteri, ali i svi drugi građani koji žele podijeliti vlastita iskustva iz tog perioda. I Zavoda navode da je cilj sačuvati autentična iskustva i sjećanja kao trajni zapis jednog od najzahtjevnijih perioda u novijoj historiji. Do sada je prikupljen značajan broj priloga, a urednički tim će u saradnji sa autorima raditi na njihovom oblikovanju i pripremi za konačno izdanje monografije. Ukoliko ste i vi imali iskustvo sa COVID-19, svoje svjedočanstvo o pandemiji možete dostaviti putem elektronske pošte na mail monografija@zzjzfbih.ba. Obrazac tehnički zahtjev i etičke smjernice za učešće dostupni su na internet stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje priloga je 30. septembar.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: područja. Podrška porodicama u Tuzlanskom kantonu obuhvata više različitih mjera, od pomoći porodiljama i podrške za novorođenča do subvencioniranja boravka djece u vrtićima i pomoći mladima pri rješavanju stambenog pitanja. U 2026. godini jedna od važnijih mjera odnosi se na porodilje. Dodatnom kantonalnom pomoći naknade za porodilje ove godine dosežu 996 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog kojim se uvodi personalna asistencija za ratne vojne invalide s najtežim stepenom invaliditeta, a dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog stepena, predložena je mjesečna naknada od 400 konvertibilnih maraka. Za korisnike s pravom na dodatak drugog stepena, naknada bi iznosila 300 konvertibilnih maraka. Svjedočanstvo o pandemiji COVID-19 prikuplja Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade monografije posvećene iskustvima građana i profesionalaca iz perioda pandemije. Monografija pod nazivom Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini trebala bi objediniti lična i profesionalna iskustva ljudi koji su na različite načine bili uključeni u suočavanje s pandemijom. Zainteresovani građani mogu dostaviti svoja svjedočanstva o pandemiji putem elektronske pošte zavoda. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine novu sezonu Ligi nacija otvorila je susretom u Varšavi protiv domaće Poljske. Meč je okončan rezultatom 0-0. U narednom kolu Zmajević će odmeriti snage protiv Rumunije u Bukureštu, dok će Poljska gostovati u Švedskoj. Danas će u centralnim istočnim područjima Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana, u ostatku zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 14 do 20 stepeni Celzijusa. U toku su radovi na brojnim cestama u Bosni i Hercegovini, zbog čega se savjetuje sporija i opreznija vožnja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala za povjerenje i ostanite i dalje uz nas.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Infinity Production.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Hiljade vjernika iz Srebrenika i drugih krajeva Bosne i Hercegovine i dijaspore okupile su se na svečanom otvorenju Čaršijske džamije u Srebreniku. Današnjem svečanom otvorenju Čaršijske džamije prisustvuje reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, kao i muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku predstavlja značajan događaj za Islamsku zajednicu i vjernike ovog područja. Podrška porodicama u Tuzlanskom kantonu obuhvata više različitih mjera, od pomoći porodiljama i podrške za novorođenčad do subvencioniranja boravka djece u vrtićima i pomoći mladima pri rješavanju stambenog pitanja. U ovoj godini naš kanton nastavio izdvajati sredstva za porodice, ali i za mjere koje su usmjerene prema mladima i djeci. Jedna od važnijih mjera odnosi se na porodilje. Dodatnom kantonalnom pomoći naknade za porodilje u ovoj godini dosežu 996 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog kojim se uvodi personalna asistencija za ratne i vojne invalide s najtežim stepenom invaliditeta, a dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog stepena, predložena je mjesečna naknada od 400 konvertibilnih maraka. Za korisnike s pravom na dodatak drugog stepena naknada bi iznosila 300 konvertibilnih maraka. Za razliku od sredina kojima pacijenti na pojedine dijagnostičke pretrage čekaju mjesecima, u Tuzlanskom kantonu vrijeme čekanja na magnetnu rezonancu i CT, uključujući finalizaciju nalaza, u prosjeku iznosi između 7 i 20 dana. Kraći rokovi ostvareni su kroz unapređenje informacionog sistema i efikasnije upravljanje terminima i raspoloživim kapacitetima zdravstvenih ustanova. Na taj način pacijentima je omogućeno da potrebne preglede obave bez dugotrajnog čekanja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine novu sezonu Lige nacija otvorila je susretom u Varšavi protiv domaće Poljske. Meč je okončan rezultatom 0-0. U narednom kolu Zmajevi će odmjeriti snage protiv Rumunije u Bukureštu, dok će Poljska gostovati Švedskoj. Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana. U ostatku zemlje sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Vjetar slab, domjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Nakon završenog policijskog uviđaja uspostavljene saobraćaje na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Obzirom da su se za vrijeme obustave stvorile duge kolone vozila u oba smjera, saobraća se usporeno. Bile su to vijesti Srebrenog radija.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Srebrni radio pratite na 90,8 i 103 MHz, a naredna informacija namijenjena je ratnim vojnim invalidima. Naime, naknade ratnim vojnim invalidima u Tuzlanskom kantonu mogle bi biti uvećane kroz novo pravo na personalnu asistenciju. Predviđeno je to prijedlogom izmjena zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog kojim se uvodi personalna asistencija za ratne vojne invalide s najtežim stepenom invaliditeta, a dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. Prema prijedlogu, pravo bi mogli ostvariti ratni vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 100% prve grupe, kojima je već priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog i drugog stepena. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog stepena, predložena je mjesečna naknada od 400 maraka. Za korisnike s pravom na dodatak drugog stepena, naknada bi iznosila 300 konvertibilnih maraka. Primjena novog prava predložena je od 1. januara naredne godine. Uslovi, kriteriji i način ostvarivanja ovog prava trebali bi biti detaljnije utvrđeni posebnim propisom vlade Tuzlanskog kantona. Ukoliko prijedlog dobije podršku Skupštine Tuzlanskog kantona, naknade ratnim vojnim invalidima u našem kantonu kroz pravo na personalnu asistenciju počele bi se primjenjivati od početka naredne godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebrni radio.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaoni i Kahmići svakog dana osim nedelje od 7 do 16 sati saobraćaj se usporen na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake zaspora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sombulovac, Prijevor-Ovanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraćaj su usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedelje, od 7 do 16 sati saobraćaj usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanju 10 do 30 minuta. Čuli ste, dragi vozači, brojni radovi na brojnim cestama u Bosni i Hercegovini, pa vas molimo i apelujemo da vozite sporo i oprezno i od srca želimo sretan put i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Odmorite se u Srebreni radio.
2: Još jednom da podsjetimo, poštovani slušaoci, da je danas povodom svečanog otvorenja Čašijske džamije u Srebreniku došlo do izmjene režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika do 16 sati u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebrenik grad, dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskršća s ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice s ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod mesnice Bašić, dio ulice 21. srebreničke brigade od raskršća s ulicom Džafera Hogića do raskršća s ulicom Kulina Bana u blizini pošte, dio ulice Hašima Muharemovića, raniji naziv ulice Zlatnih Ljiljana, od skretanja za službu hitne pomoći pa do kraja ulice. Zatim dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći i Dom zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Zatim ulica 25. novembra od raskrsnice s ulicama Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice s ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Dakle, zabranjen je saobraćaj u navedenim ulicama sve do 18 sati. Trenutno na semaforima policija reguliše saobraćaj.

0: Zreleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Hiljade vjernika iz Srebrenika i drugih krajeva Bosne i Hercegovine i dijaspore okupile su se na svečanom otvorenju Čašijske džamije. Svečanom otvorenju prisustvuje Reis ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović, kao i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Otvorenje Čašijske džamije u Srebreniku predstavlja značajan događaj za islamsku zajednicu i vjernike ovog područja. Podrška porodicama u Tuzlanskom kantonu obuhvata više različitih mjera, od pomoći porodiljama i podrške za novorođenča do subvencioniranja boravka djece u vrtićima, i pomoći mladim

a dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog stepena, predložena je mjesečna naknada od 400 konvertibilnih maraka. Za korisnike s pravom na dodatak drugog stepena, naknada bi iznosila 300 konvertibilnih maraka. Svjedočanstvo o pandemiji COVID-19 prikuplja Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade monografije posvećene iskustvima građana i profesionalaca iz perioda pandemije. Monografija pod nazivom Sjećam se, svjedočanstvo jednog vremena COVID-19 u Bosni i Hercegovini trebala bi objediniti lična i profesionalna iskustva ljudi koji su na različite načine bili uključeni u suočavanje s pandemijom. Zainteresovani građani mogu dostaviti svoja svjedočanstva o pandemiji putem elektronske pošte zavoda. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine novu sezonu Lige nacija otvorila je susretom u Varšavi protiv domaće Poljske. Meč je okončan rezultatom 0-0. U narednom kolu Zmajevi će odmeriti snage protiv Rumunije u Bukureštu, dok će Poljska gostovati u Švedskoj. Danas će u centralnim istočnim područjima Bosne prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje prema kraju dana, u ostatku zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 14 do 20 stepeni Celzijusa. U toku su radovi na brojnim cestama u Bosni i Hercegovini, zbog čega se savjetuje sporija i opreznija vožnja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala za povjerenje i ostanite i dalje uz nas.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Backridge DOO Srebrenik.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Tebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona, PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Srebreni radio,

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje.

0: od nje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete. Uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim

0: 215681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Nije srce kamen.